0: 战略失败。
1: חדל אסטרטגי חמור שמסכן את הביטחון שלנו. השארת חומר גרעיני על אדמת סעודיה עלולה להביא למרוץ גרעין אזורי ולאובדן שליטה מסוכן מאוד.
0: 此外，有批评指出，美国一边坚持要求德黑兰同意对其核行动采取严格限制，另一边却在帮助沙特阿拉伯发展民用核计划，这是。